0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski

0: Učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250

0: 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždev. Otvoreni program.

pravi odličnu atmosferu. Ovaj koncert, dakle, bit će uvertira za zajedničko gledanje velike utakmice SAD, BiH i zagrijavanje atmosfere pred jedan od najvažnijih mečeva naših zmajeva. Dođite na vrijeme, ispunite zmajevo gnjezdo, ponesite zastave, šalove i zajedno napravimo noć za pamćenje, poručili su iz zmajevog gnjezda. Dakle, bitno je da podržimo naše zmajeve. Mnogo sreće želimo, još jednom sretno zmajevi, sretno Bosno i Hercegovina.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Članovi predsjedništva BiH danas će u Sarajevu razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kallas. Sastanak je zakazan za 11 sati i 15 minuta. U fokusu razgovora očekuju se evropske integracije Bosne i Hercegovine i nastavak reformi neophodni za napredak ka članstvu u Evropsku uniju. Ranije

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25. Kukuruz šećerac Bingo 212 ml. 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama. Marku 30. Šampon Wash and Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora su evropske integracije BiH i nastavak reformi neophodni za napredak ka članstvu u Evropsku uniju. Ranije poručeno da Bosna i Hercegovina može računati na podršku, ali da domaće vlasti moraju ubrzati usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Nije postignut dogovor o izboru i Sjedinjene Američke Države. Ni ovog puta nisu usaglasile kandidata koji će naslijediti Kristijana Schmidta. Ambasador Upravnog odbora PIK-a imenovali su Luisa Krišoka za vršeca dužnosti do konačnog izbora novog čelnika OHR-a. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o imenovanju postići što prije, a najkasnije do 14. jula ove godine. Penzije za juniju Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Crna Gora napravila je novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Prema projekcijama Evropske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, namijenjenih razvoju ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede i drugih oblasti. On je istakao da je Crna Gora jedina zemlja kandidat obuhvaćena ovim financijskim okvirom. Oman je Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim saveznicima uputio prijedlog za uspostavljanje zajedničkog okvira sa Iranom za naplatu naknada od komercijalnih

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušalci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 16.

Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražda ovog ljeta realizuje jedan od najznačajnijih infrastruktura